Până rămân și eu că întâmui loc, vin ce-am căpătușan lăta geabatan. Malba tira akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffar Rudin Iskandar dalam utama 9 malam.